باشد آهی گفت آقادت من اینجا با حرفم روان باشد آهی در جمعی خوب رویان رو وفان باشد.